0: play posveten na Jonas Blue. Ja slušam novata pesna koja što se vika Girl i odlično zvuči, zarazna letna pesna bi rekla. Kritičarite izvojuvat kako ušte jedan potencijalen leten hit vonizat uspešne izdanja na Jonas Blue. Ta veke dobiva i značitelna podrška na streaming platformite i radiostanicite niz Evropa. Ete така, ви останете на антена, ке продолжиме сега со Том Нови во светот на музиката.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: Vintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše dovozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Vintins.mk ili na 151 07. Vintins. Poveke od osigurovanja.
1: Požarite ne počnuva tukutaka. Jedno dogorče, jedna iskra, jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Požarite se posljedica na naše todne suvanje. Pazi što praviš. Za požar malku treba. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno, na Okta, javnoto predprijatije Nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. Okta. Energija za život.
2: Ovo je petok. Skopje City Mall stanuva centarot na letniot shopping vo gradot. Popusti, muzika i zabava te čekaat vo noki spolneta so energija i dobra atmosfera. A najdobrite popusti prodolžuvaat i na 27. i 28. juni za ušte povеќе шопинг и ušte повеќе избор. Дојди, уживај во музика, активности и летни изненадувања и доживеј шопинг вечер која трае подолго од вообичаено. Late Night Shopping во Скопје City Mall.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Na Antena 5.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vi ги представува Promo Hitovite на Antena 5. Antena Promo Hit broj 1. Lizzo,

Antena 5. Promo hitovi. Sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vi ги представува промо хитовите на Antena 5. Antena, промо хит број 1. Lizzo,